0: 이코 맨 맨텐 강이냐 제 그때 닦기 양아 비샤데 전 전화 동거 망바 아 닦할 거 바랑코 바사코데 돈님나가 온카딩아 앙니 녹당어 닥착파민스데 녹한어 닥착파민스데 전천 거바 비샤랑데 스쿨치리잉아 아로 닦할 거 바랑 바사코바 스쿨랑 동자우데 앙나 닥차가 앙니 녹한어 라바거바 보스트랑코 앙아 바사코데 발나 만나 바사코데 본니 발나 만제 앙아 앙니 닦기 독한 닦기 바등 치와리 차아니와 앙아 앙니 베츠 마스카랑 난다게 아가나트나스카 우아랑 바제 닦고디 앙가다 닦임나 조톤 카르겐 아로 우아망니 녹당나 넥네카니랑 닥차카니 옹아 독한 닦기 바 바등 치와리 차오데 디샤비사랑나바 바 녹당나바 우아쿠사나가 앙니 카르 미측 마스 카랑나 앙아 아간 쿠파티엣 나스카 와망바 조톤 카겐 체목어데 앙그다 닥기 장기 당하나 만겐 양아 잔치야 아루 와망 앙이 아가나랑 코 크나이 스키아니랑 코 만다빙겐 콘 양아 잔치야
1: 나시망 프로바스 에이치 모머니 기스니 카타코 크나스와하 Tauna simang achi ketal baketsak aro bisana sokananiko ranta kaanian. Bisani ansing balzo kanina nambata, yani gemen Dr. Angelis esangmani agananiko kenanggen.
2: Kena temso inggepa sakantinan angni namgepa salamko oncenga. Taalo anga na simang na achi ketal baketsak Aru bisana sok kananiko, ranta kaanian, bisani anseng baljokanina nambata ne agan kupatianiko banggiza onpana skenga. Bisa achia oni kontasani gisepon maani soko onchengna nanga. Janggi tangani skanggepa jadokna de maani sok mangmangkosan onna nanga. Aru iakon exclusive breastfeeding ba maani sokkosan kanani ne agana. Exclusive breastfeeding ko jadok na dakaniyo bang a achigital bisana aru maana namginirang donga. Skanggepa onkachinggepa sok bachiko colostrum ne mga jian achigital bisana nammen nambat gepa chaani onga. Colostrum mo protein aru beenna nanggepa gemmek nutrient rang donga. Aru sabisiko champengna mangepa anti-infective factor rang ba bangen donga. Sok kanahaude gepen chaani aru renganiko jadok nade ondapna nangjaha. Achiani getam gepa saloni de maani sok bachi na men regular onge ongayaha. Aru sakanti Indian maa rechabri sotbonga oni rechadok milliliter mangde. Chongmotan ada liter ni gita de protein baksa salantio sok ong ani gemen bisa na namen chuong be sok kana mat genok. Maa namme sok kano de bisa ba datrorogen aro mamung saloba feeding bottle ko bisa na jakal na nangja. Maani sok ko kana niyo maa namgenirang ba advantage rang ba donga. Skanggepa o iyan rongthalgepa, namgepa, hygienic onggepa, dam nomgepa, aro bakkechakna tik-tak temperature ba denganyo onggepa chaani onga. Genigepa o bakkechakni nutrition nanga gemek ko chugemek adita jarangna de maani sokan botne ontokna matna. Getamgepa o sabisiko ongatgepa joongrangko suotani gemek factorang jekai lymphocytes, secretory immunoglobulins, macrophages, lysozyme, lactoferrin aru dengtang-dengtang warachakani factorang jechin okriani ba bibekni sabisioni ko saan champengjawa andi ba rangsetani ramani sabisi ba respiratory infections ko janggi thangani abachenggepa jarango champengani ko ongen. Brigpa o jasoke achigpa saano aigija jasokija achigpa bisarangba maani sokode altua and digest kana manna bongagpa o sok khananiara maa aro deko namme bon khana ba meliate close ongatna ba dakchaka dokpa o bisani khusakchi opani ba sakal khaniara bisana nammen namgpa exercise ba onga yachin chengkna aro wagamrang namme develop ongna gata manna Snigpa o sok namme charonggepa bisa maamung saloba nangana bate melpretja ba obi songrongja. Chetgepa o sok kananian bisa ram sisi ram dengdeng dakauniko ba chaasiauniko champenga aru endakken infant mortality rate ba bakkechakni siako thangonatta. Skugpa o 마크착고 칼슘 아로 매그네슘 코미아니코바 속 가나진 잠팽나 맞나 아로 이아랑한 달드로바 앵급바나 낭총못급바 미네랄랑 옹아 본카 메속 가나니아라 비사 데브렉바 아니코바 잠팽아 아로 익스클루시브 브레스피딩 바 마니 속코산 자독나 가나요데 망아 마그바랑한 오코 케답자 이안 호르몬니아 셀옹아 아로 이아콘 렉테이셔널 에메노리아 네바 아가나 다오 컴플리멘터리 피딩 바 온차파니랑코 냐츠카나 자독니 자마노사 비사나 카스니 카스니 노코 마나 암가파 차아니랑 제온 프로틴 아로그펀 뉴트리엔스 방아침 우코 속 카나 박사나 온찹나 나가 마아니 속 산데 달로바잉가파 비사나 추옹자하 우니그먼 그펀 그펀 차아니랑아니코바 온찹나 아바칭나 낭그노 아로 이아콘 컴플리멘터리 푸드스 네바 멍아 Noktang salantio my staple cereal ko chaa ukon bisana ba thari chengna matna. Mi ko suye ba suji atta yandak barang ni gende ko chi meng ba dut tongode dut meng nop me songe on chengna matna. Je cereal ni gende ko ba jo shrakke chi ni on ne on tisa to ko ba on chape chi yo nop me rete bisa jado kong ahon on chengna matna. Machu dut biterang ni bachi Mi nopme songa dal, suji, mesurangko nopme rata ba nongpneka yarangan nambat kapa bisani chaani rangonga. Biterang jekai modipol, tegachu, terek, aro dengtang dengtang biterangko ba nongpneke onna gata matna. Ya complementary foods ba ondapani rangko somoy gata onjaude bisa dal dro jana ba donga. Bisa namme chana manahauba, belsi ginina kengkengde, ba matnode unabatte ba, maani sokode kankuna nanga. Chaaniko tarina aro dunasion nammen rongtalantalna nanga, ongjaude okree, dengtang dengtang sabisiko matne bisa sigen. Aba chengo ontisa ontisa chaaniko onchenge, bisa dalbaon barir krikatatna nanga, aro veraitiko ba dengtang atrikrikatna matna. Bisana badita chang salo chaaniko onna ukoba bari rikrikatna manna. Jadokoni jachet onggepa bisana salo changgini ba changgatam miyotna mangen. Jaskuni belsigini onggepa bisana changgatam ba changbri kepen chachapaniko changsa ba changgini onchapi miyotna mangen. Vitamin rangko bisana jakkalchapna mangen. Bisa saa deng aniko matnode, chi ba je fluids ko ba bangi onna nanga aru sok kanna ko bariyata baksana nomgepa chaanirang ko onna nanga. Je bisa rangan chuonga gita maani sok ko manja, ba atsiaunian mansrang ja, yandakaba bisa rang ok ree ba gepen dengtang dengtang sabisirang ko matne sirong bata. Maani sok kan asol energy aru nutrients ko ngepa chaaniyonga, Aru yachisan bisa sabisiko wara chakani immune system ko ba blakat na mangen. Gisat taneng ba wamang tarakpata aru maani ruute sok kanachi satipni ba ovari ni aru sokni cancer ongani risk ko ba kumyata. Unigaman achi daldalo ni daldro ba ingapa bisa ko namme sok kanne chaanirang ko angni aganata gita onne chugamak tika suani ko dakode bisa anseng baljok na mangen. Matela.
1: Nak simang aci getal bakacak aru bisana sokan dan ikuran tak kaanian, bisani yang sing baljokan ina nambata, yang digemen Dr. Angelis E. Sangmani akan aniku kena suaha. So merong dong yang dimen nak simang na tanori sangmani gitrong kogak matangnya, gitrong arau nga cengceta askirang aru ama nakna angkasa.